mračnim silama bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: I dok nas mame jabuke na grani, nastavljamo s pozivima. Tko je s nama?
1: Večer.
0: Večer, dobrodošli.
1: Iz Ogulina.
0: A lipi pozdrav Ogulinu.
1: Ajmo, Zdravko Škender.
0: Pišem.
1: Rišpet, Palasi.
0: Može.
1: I Nina Badrić.
0: Može. Hvala lipa. Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
2: E, lijep pozdrav iz Splita 3.
0: O, vraćamo se doma.
2: Je, evo, ja bih glasala za Klapu Friži.
0: Može.
2: Za grupu Dalmatino i za Zoricu.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala lipa, do slušanja. A mi nastavljamo dalje uz glazbu. 18. mjesto, je li tako? Tedi spala, to je briškula života.
3: Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top